もう早く開けるわけにしたんですよ。ガッチャがこれが生まれてるんだよね。どれだけでも言えばそっちが、ひらすと一つにしましたよ、できる。そのパートナーの、その、

0: だときに、嫌な爆撃物だったら、パープランと行きやすいやプロスマブじゃないと。バタンのこれよ。
1: バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。バタンのこれよ。